Deus qui nobis sum sacramento mirabit, passionis tuae memoriam reliquisti, tribu eque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerat, ut redemptionis. Deus qui nobis sum sacramento mirabit, passionis tuae